kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa izaziva, preko drugarice, gospođu.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock and roll! Holesteru! I rock and roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

neka fukara i počne da skače. Drka, drka, džon, drka, drka, drka. Drka, drka, džon, drka, drka, džon. Raja je krenula se pali žari. Drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, džon. Drka, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, džon.

Prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoćeš. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

0: caralho.
1: Já vem, mano.
2: Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Upopriče s mojom dragom bez zaprekide.

0: vraćaš tu. Poslije ovo. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornu.

0: Imamo još tahi da ta tahi da ta te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da ta
1: To je
0: di ga
1: Vužičko.
0: da go da mi dej ajmo ga.
1: Nije Moravac.
0: Da,
1: Tamara Moravac.
0: ajmo.
1: A si, o to jeste.
0: Ajmo.
1: Naravno.

0: mati.
1: Čaša, ne čaša, nego robu prati. Iz Dalmatinske, jedete, robu prati. Robu prati.

0: Sul peso do materino.
1: Misija dobrovolja nije urodila i gotovo nikakvim problem.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!